Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Toate secțiile vitale din cadrul Spitalului Județean Constanța dispun de generatoare în cazul unei pene de curent. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al unității spitalice Crina Chibedi.
3: La nivelul Spitalului Județean de Urgență Constanța dispunem în prezent de 9 grupuri electrogene pe diesel funcționale. Dintre acestea, 4 generatoare deservesc sediul principal din Bulevardul Tomis, iar celelalte sunt repartizate la secțiile exterioare. 2 la balneologie și câte unul la Policlinica 2 cu sediul pe strada Ștefan cel Mare, psihiatrie în Palazul Mare și la pneumoftiziologie în Agigea. De asemenea, există în prezent 4 structuri exterioare care nu dispun de un generator propriu, respectiv secția de îngrijiri paliative, medicina legală și centrele multifuncționale din Băneasa și Năvodari. Pentru acestea avem în vedere identificarea și alocarea resurselor necesare în vederea dotării cu grupuri electrogene.
2: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi. Comisarii din cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută mai multe controle în stațiunile de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC au fost aplicate 84 de avertismente și 203 amenzi contravenționale în valoare de peste 1 milion de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 4 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită și lipsa afișării informațiilor necesare pentru consumatori. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic, în cadrul acțiunilor de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranța navigației. Potrivit reprezentanților ANR au fost verificate 229 de embarcațiuni. În urma controlelor au fost constatate 18 contravenții, fiind aplicate tot atâtea amenzi în valoare totală de 267.000 de lei.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. ANM a emis o atenționare de cod galben de caniculă și disconfort termic valabil astăzi până la ora 21, mai exact în județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Alomița, Brăila, Galați, Buzău și Constanța, dar și în municipiul București va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele de temperatură umezeală depășește izolat pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor atinge 36 de grade. La polul opus, în același interval orar, este valabil și un cod galben de intensificare ale vântului și vijelii în Tulcea. Deci la noi caniculă, la vecinii din nord vânt de până la 70, chiar 80 de km la oră. De mâine însă temperaturile scad în Dobrogea până la 28 de grade, deci nu scad cu mult. Vremea devine instabilă, cerul va fi mai mult noros, miercuri vântul va sufla moderat cu unele intensificări pe timpul zilei. Sunt așteptate chiar averse însoțite de descărcări electrice, pe litoral avem 26, iar pentru joi meteorologii anunță vreme frumoasă și caldă, prea caldă, cu o maximă care urcă iar peste 30 de grade, până la 33 mai exact. Cer variabil și vânt slab până la moderat, pe litoral va fi o diferență mai mare de temperatură, 33 sunt în zona continentală, la malul mării vor fi 30 de grade Celsius, oricum

0: FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: Te apuci de construit?
6: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
6: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
6: Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
6: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, contextul este favorabil, dar tu te împiedici din cauza atitudinii prea dure față de partenerii de orice fel. Taur, partea bună din orice situație este mai vizibilă ca oricând, așa că nu ai nicio scuză dacă nu o vezi nici acum. Gemeni, te blochezi singur pentru că încerci să ascunzi anumite slăbiciuni care te-ar pune într-o lumină proastă față de cei care te cunosc. Rac, astăzi vei reuși să gestionezi mai ușor orice problemă, inclusiv pe cele mai delicate, legate de cei dragi. Leu, chiar dacă întregul context este dinamic, ai nevoie de ocazia pe care ți-o oferă ziua de astăzi de a regândi deciziile luate. Fecioară, ai șansa de a-ți recăpăta încrederea în viață și în legile care o conduc. Este o etapă importantă care îți permite să construiești încredere în sine. Balanță. Este bine să nu te lași condus de emoții negative, indiferent că sunt din trecut sau din prezent. Cheltuielile ar trebui făcute cu măsură. Scorpion. Există riscul să aluneci într-o capcană pe care ți-o întinzi singur din dorința de a retrăi o anumită situație, de a reface un anumit context. Săgetător. Este mai sănătos să te ocupi de tine, de cizelarea propriului caracter, decât să încerci să convingi pe vreunul dintre apropiați să facă asta. Capricorn. Prima parte a zilei se anunță a fi dinamică și destul de agreabilă, în partea a doua însă provocările vor fi mai prezente, mai ales din cercul de prieteni. Vărsător. Îți complici singur existența dacă refuzi să îți asumi responsabilitatea pentru tot ce se petrece pe plan profesional. Pești. Este o zi pe gustul tău cu o încărcătură mistică deosebită. Asta înseamnă că ai șansa de a înțelege mai mult și mai bine anumite adevăruri despre tine și despre viața ta.
0: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: România a registrat ieri la miezul zilei cea mai mare producție instantanee de energie electrică din surse fotovoltaice din toată istoria acestui sistem, depășind pragul de 3300 de megawați a anunțată Transelectrica în urma măsurătorilor. Mai mult de jumătate practic din producția națională de energie electrică debitată în acel moment în sistemul energetic național a fost așadar din parcuri fotovoltaice. Statistica nu ia în calcul și injecția în rețea prosumatorilor, care la acel moment aveau producție estimată de 2000 de megawați. Nu se știe exact cât autoconsum, cât stocare locală și cât injecție în rețea însă. Este un nou record al energiei fotovoltaice dispecerizabile din România, în condițiile în care capacitatea instalată în fotovoltaic crește rapid și a depășit pragul de 4000 de megawați instalați în parcurile dispecerizabile. Pe de altă parte, pe fondul crizei energetice generate de secetă și de debitul mic al Dunării, prețurile de la miezul zilei sunt acum destul de mari în piețele spot, intrazilnică și cea pentru ziua următoare, deci nu mai poate fi vorba despre vreo limitare voluntară de producție care apare destul de des când prețurile sunt foarte mici sau negative. La momentul respectiv, adică ora 12.30 când s-a făcut măsurătoarea, aceasta depășise, după cum am spus, 3300 de MWh, iar consumul național era de circa 4700 putere instantanee. Deci în acel moment, parcurile fotovoltaice asigurau undeva la 70% din consumul țării ele singure. Raportat la producția din acel moment, fotovoltaicul asigura practic 55% în condițiile în care sistemul românesc era pe export consistent la o putere de 1600 de MW. Pe fondul unei capacități încă reduse a bateriilor de stocare, din păcate, care se încarce acum și se descarce seara, al opririi centralei de la Cernavodă și al unui aport mai redus al hidrocentralelor, sistemul va intra pe import în vârful de consum de seară. De ieri a devenit operațional și grupul 4 al termocentralei pe cărbune rovinar, care era în rezervă tehnică și care va funcționa cel puțin o săptămână pentru a mai reduce din presiunea din orele de vârf de consum, când nu este producție fotovoltaică fiind seară.

0: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Toate secțiile vitale din cadrul Spitalului Județean Constanța dispun de generatoare în cazul unei pene de curent. Amănunte aflăm de la purtătorul de cuvânt al unității spitalice Crina Chibedi.
3: La nivelul Spitalului Județean de Urgență Constanța dispunem în prezent de 9 grupuri electrogene pe diesel funcționale. Dintre acestea, 4 generatoare deservesc sediul principal din Bulevardul Tomis, iar celelalte sunt repartizate la secțiile exterioare. 2 la balneologie și câte unul la Policlinica 2 cu sediul pe strada Ștefan cel Mare, psihiatrie în Palazul Mare și la pneumoftiziologie în Agigea. De asemenea, există în prezent 4 structuri exterioare care nu dispun de un generator propriu, respectiv secția de îngrijiri paliative, medicina legală și centrele multifuncționale din Băneasa și Năvodari. Pentru acestea avem în vedere identificarea și alocarea resurselor necesare în vederea dotării cu grupuri electrogene.
2: Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Crina Chibedi. Comisarii din cadrul colectivului temporar pentru protecția consumatorilor ANPC Estival 2026 au desfășurat săptămâna trecută mai multe controle în stațiunile de pe litoralul românesc. Potrivit reprezentanților ANPC au fost aplicate 84 de avertismente și 203 amenzi contravenționale în valoare de peste 1.000.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializarea unor produse neconforme în valoare de peste 53.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 4 operatori economici. Printre neregulile constatate se numără prestarea serviciilor în spații neautorizate, comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare sau cu data limită de consum depășită și lipsa afișării informațiilor necesare pentru consumatori. Autoritatea Navală Română a desfășurat săptămâna trecută 15 controle în zonele de agrement nautic, în cadrul acțiunilor de verificare a respectării prevederilor legale privind siguranța navigației. Potrivit reprezentanților ANR au fost verificate 229 de embarcațiuni. În urma controlelor au fost constatate 18 contravenții, fiind aplicate tot atâtea amenzi în valoare totală de 267.000 de lei.

0: FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
3: Sky Focus Matinal.

stagiune estivală a artelor spectacolului 2026 continuă săptămâna aceasta cu o nouă serie care aduce la Constanța spectacole pentru copii și adulți, un concert de canțonete napolitane, Shakespeare, Ibsen, teatru contemporan și o nouă întâlnire din seria atelierelor Cartea și Scena, mai exact pe parcursul întregii săptămâni până vineri, inclusiv cei mai mici spectatori sunt invitați la Bubu Visează, spectacol al operei comice pentru copii din București, cu regia și textul semnate de Andreea Soare și Irina Furdui. Reprezentațiile care fac parte din programul Seas for Kids sunt câte două pe zi și vor avea loc la Hotel Continental Forum de la orele 9.30, respectiv 18. În data de 22 august, la ora 9.30 dimineața, este programată ultima întâlnire din acest an al lui Bubu cu micii spectatori și părinții lui, iar când zic mici, chiar mă refer la copii mici, întrucât această serie de spectacole din stagiunea estivală este dedicată copiilor între 0 și 3 ani. Astăzi, de la ora 20, la sala mare a Teatrului de Stat Constanța, publicul poate vedea Prin ochiul furtunii, după William Shakespeare, în regia lui Tiberiu Roșu, producția trupei aici, binecunoscută și multipremiată de altfel la festivalurile de teatru dedicate adolescenților. Seara continuă pe urmă în grădina Consiliului Județean Constanța, unde de la ora 21 va concerta grupul italian Suono d'Aiere. Concertul readuce în actualitate canțoneta napolitană și sonoritatea ei specifică. Mâine, Seas se mută la Teatrul de Vară Soveja, unde de la ora 21 este programat spectacolul Peer Gynt de Edvard Grieg, o adaptare după Henrik Ibsen, producția asociației Chrono Artis. Joi, de la ora 20, la sala mare a Teatrului de Stat, Teatrul Național Ile Caragiale din București prezintă Nicio pastilă magică de Cristian O'Reilly în regia lui Laurențiu Rusescu. Spectacolul recomandat publicului de peste 14 ani este inclus în programul Focus Access, iar vineri de la ora 20 la sala Studio este programat spectacolul de dans contemporan Wet Dreams, producția Teatrului Metropolis. Weekendul începe de la ora 19, respectiv are atât sâmbătă cât și duminică de la orele 19, opera comică pentru copii București prezintă la Casa de Cultură o producție de anvergură, musicalul Matilda, cunoscut la nivel internațional. Tot duminică, dar dimineața de la ora 10.30 în Parcul Arheologic are loc o nouă întâlnire Cartea și Scena, atelier în aer liber pentru preadolescenți organizat de Teatrul de Stat Constanța în parteneriat cu Biblioteca Județeană Constanța. Aceste ateliere au avut loc și în luna iulie, iar săptămâna se încheie la sala Studio, duminică de la ora 20, Centrul de Teatru Educațional Replica din Capitală prezintă Prețul Aurului, un text scris și regizat de Eugen Jebeleanu. Spectacolul de asemenea este recomandat publicului de peste 14 ani.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sky Focus Matinal.

Ora 8 și 30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 18 august. În anul 1750 se năștea compozitorul italian Antonio Salieri. 1830 se năștea Franz Iosef I, împărat al Austriei și rege al Ungariei. În 1850 înceta din viață scriitorul francez Honoré de Balzac. 1868, analizând cromosfera Soarelui în timpul unei eclipse totale în India, astronomul francez Pierre-Jules César Janssen descoperea heliul. În 1877, astronomul american Asaph Hall observa pentru prima oară luna marțiană Phobos. În 1916, Bulgaria ataca Dobrogea, declarația de război fiind făcută o zi mai târziu. Tot în 1916 se năștea istoricul și eseistul Neagu Giuvara. În 1920 era ratificat al 19-lea amendament al Constituției SUA, garantând dreptul la vot al femeilor. În 1933 se năștea Roman Polanski, regizor francez de origine poloneză. În 1934, gangsterul Al Capone era transferat la închisoarea federală din Alcatraz. În 1936 venea pe lume Robert Redford, actor și regizor american. În 1939, în Germania, începea programul de eutanasiere nazist, moașele și medici obstetricieni fiind încurajați să raporteze nou născuții cu handicap. În 1949, regimul comunist de la București decreta că sărbătoare națională ziua de 23 august, hotărârea abrogată în 1990. În 1952 se năștea actorul și cântăresul american Patrick Swayze, faimos pentru rolul din filmul Dirty Dancing. În 1958, controversatul roman Lolita al scriitorului rus Vladimir Nabokov era publicat în Statele Unite ale Americii. În 1969, festivalul Woodstock Music and Art Fair se încheia cu prestația chitaristului Jimi Hendrix. În 1998, înceta din viață Iosif Sava, muzicolog, realizator de emisiuni radio și de televiziune. În 2008, tenismenul spaniol Rafael Nadal devenea lider al clasamentului ATP, iar în 2019 a încetat din viață Mariana Zaharescu, prima crainică a televiziunii române și una dintre vocile de aur ale emisiunii Teleenciclopedia.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Sky Focus Matinal.

În perioada 24-27 august, la Hârșova se desfășoară cea de-a 5-a ediție a școlii de vară de la cetatea Carsium. Cetatea devine la sfârșitul acestei luni loc de întâlnire și de învățare pentru tinerii interesați de istorie, arheologie și patrimoniu. Programul se adresează elevilor, studenților și tinerilor pasionați de arheologie, istorie și antropologie și include activități practice și de teren, vizite la monumentele din zonă, conferințe și sesiuni de prezentare susținute la muzeul din localitate și la primăria Hârșova. Pentru 10 participanți selectați, organizatorii asigură gratuit cazarea, masa și echipamentele necesare. Transportul până la Hârșova și retur va fi însă suportat de către participanți. Înscrierile se mai pot face până mâine, inclusiv prin transmiterea CV-ului la adresele florentin.udrea@patrimoniu.ro și roxana.zidaru@patrimoniu.ro. Organizatorii sunt Institutul Național al Patrimoniului, Ministerul Culturii, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Consiliul Județean Constanța, în parteneriat cu Primăria Hârșova, Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii, Universitatea din București și Institutul Iunuș Emre.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Daniel Lerciu, fost consilier județean PSD, rămâne sub măsura arestului preventiv. Decizia a fost luată de magistrații în alte curs de casație și justiție. Aceștia au respins ca nefondată cererea lui Daniel Lerciu de înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Reamintim că acesta este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. Consilierii locali constanțeni se vor întruni astăzi de la ora 14 în ședință extraordinară. Aceasta se va desfășura în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul Citybus și majorarea capitalului social al societății. Pompierii constanțeni au lichidat cu succes 2 incendii izbucnite ieri în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit la o fermă la intrare în lanurile. La fața locului au intervenit 5 mașini de stingere și un echipaj de prim ajutor. Au ars o hală pe o suprafață de 600 de metri pătrați, 15 autoturisme dezafectate și vegetație uscată pe o suprafață de aproximativ 2000 de metri pătrați. Un alt incendiu s-a manifestat la anexa unui mobil în corb, iar la fața locului s-au deplasat 2 mașini de stingere și un echipaj smurd.
3: 3 luptători români vor participa la întrecele campionatului mondial de lupte pentru seniori. Delegația României cuprinde 3 sportivi, printre care și constanțeanul Daniel Sandu, care este legitimat la Clubul Sportiv Municipal de pe Litoral. Daniel Sandu va evolua la categoria 65 de kg. La 70 de kg va intra în concurs David Eduard Leonard, iar la plus 90 de kg va evolua Samuel Brian Teheran. Daniel Sandu, vă reamintim că este sportiv legitimat la CSM Constanța.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa măriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
0: Sky Focus Matinal.

Vaporul Arctic Sunrise va fi ancorat în portul Constanța în perioada 20-22 august. La bordul navei vor fi organizate vizite ghidate pentru public și dezbateri despre problemele acute ale Mării Negre. Printre temele principale se numără impactul războiului, proiectele de exploatare a gazelor offshore și soluțiile pentru criza energetică prin energie regenerabilă. Reprezentantul Greenpeace România avertizează că viitorul regiunii este pus la încercare și subliniază importanța unui dialog deschis despre securitatea energetică, dar și despre protejarea biodiversității marine. Vaporul va putea fi vizitat în toate cele 3 zile cât este ancorat în port. Joi este o singură vizită programată între 17 și 20 și 15, iar în restul zilelor, vineri și sâmbătă, vor fi câte două intervale, de la 11 la 14 și apoi din nou de la 17 la 20 și 15 minute. Vizita durează aproximativ 30 de minute, dar locurile sunt limitate, chit că intrarea este gratuită, sunt limitate. Fiecare adult trebuie să se înscrie individual, iar pentru copii trebuie selectat numărul corespunzător de bilete.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Daniel Learciu, fost consilier județean PSD, rămâne în arest preventiv. Consilierii locali constanțeni se vor întruni astăzi de la ora 14 în ședință extraordinară în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Pompierii constanțeni au lichidat cu succes 2 incendii izbucnite ieri în județ. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: es un sueño latino.
1: Take me back to my sweet la vida.
2: Primele rezultate ale examenului național de bacalaureat, sesiunea de toamnă, au fost afișate în această dimineață în județul Constanța. Rata de promovare este de 35,9%. Știu că pare puțin, dar totuși este peste media națională de 33,8%. Potrivit primelor rezultate, cea mai mare medie obținută în județul nostru este de 8,58. La nivel național, 5 candidați au obținut medii cuprinse între 9,50 și 9,90. Iar în această sesiune nu s-a înregistrat nicio medie de 10. La nivelul întregii țări, 9623 de candidați au promovat examenul, dintre care 6700 sunt absolvenți ai promoției curente, iar 2923 provin din promoțiile anterioare. În total, la ambele probe s-au prezentat 28500 de candidați, deci vă dați seama că destul de mulți nu au promovat nici de această dată. Majoritatea celor care nu au promovat sunt tot așa, alții care nu promovaseră nici în sesiunile anterioare, unii sunt chiar la a șasea încercare. Până în alta, cred că este legitimă întrebarea, dacă de primele 6-5 ori n-ai dat și așa n-ai luat și a șasea oră iar n-ai luat, acolo încep să cred că e și o mică problemă de dezinteres, adică nu știu cât de greu poate să fie să înveți, ai 6 ani la dispoziție, clar că nu îți dai interesul și probabil doar te mai bat părinții la cap, hai mă încearcă din nou, hai mă încearcă din nou. Candidații nemulțumiți de notele primite își pot vedea lucrările și pot depune contestații începând chiar de astăzi, de la ora 14, și pot continua și mâine și poimine 3 zile de contestații. Acestea pot fi transmise și electronic, potrivit procedurilor stabilite de inspectoratele școlare, de reținut că în urma contestației nota poate să fie și micșorată, nu doar mărită. Iar rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate pe 24 august, deci lunea viitoare. Ora 9:46 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Niciodată singur.
7: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
8: Băi nocturne de sunet. De seara. De la 7 la Sky. Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Potrivit reprezentanților ISJ, candidații își pot depune dosarele de înscriere la concurs în perioada 14 septembrie-2 octombrie. Lista funcțiilor vacante pentru care se organizează concurs în sesiunea august-decembrie 2026, precum și toate informațiile necesare, pot fi accesate pe site-ul ISJ Constanța. În cadrul stagiunii estivale artelor spectacolului ediția a 5-a, copiii sunt invitați pe 23 august să ia parte la proiectul Cartea și scena, realizat în colaborare cu Biblioteca Ine Roman din Constanța. Mai multe amănunte aflăm de la directorul Teatrului de Stat Constanța, Ervin Simșenson.
2: Avem și cu Biblioteca Județeană un proiect dedicat copiilor, proiect care se numește Cartea și Scena, ateliere educative pe care le facem pentru copii în Parcul Arheologic, cu participarea actorilor Teatrului de Stat Constanța și sub coordonarea bibliotecarilor de la Biblioteca Județeană Ine Roman.
1: Directorul Teatrului de Stat Constanța, Ervin Simșenson. Polițiștii Serviciului Siguranță Rutier au fost sesizați ieri prin apel la 112 în urma producerii unui accident rutier pe bulevardul Tomis din municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, din primele cercetări efectuate a reieșit faptul că impactul s-a produs între două autoturisme, iar în urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a unuia dintre șoferi. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotez, rezultatele fiind negative. În cauza au fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
3: În săptămâna ce urmează, Farul Constanța va avea parte de două meciuri oficiale. Prima confruntare va fi la mijlocul săptămânii în Cupa României. Farul Constanța va juca în play-off-ul competiției interne Cupa României. Marinarii vor evolua în deplasare pe terenul echipei de Liga a doua, FC Bihor Oradea. Meciul este programat miercuri 19 august de la ora 17 pe terenul formației oradene. Tot în săptămâna ce urmează, Farul va susține și un meci în campionat. Va juca în deplasare contra formației Sepsis Sfântul Gheorghe, în cadrul etapei a 6-a din Superliga la fotbal.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Radio Sky știri.
1: ISJ Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. În cadrul stagiunii estivale artelor spectacolului ediția a 5-a, copiii sunt invitați pe 23 august să ia parte la proiectul Cartea și scena realizată în colaborare cu Biblioteca Ineroma din Constanța. Săptămâna aceasta continuă lucrările de modernizare a sistemului public de iluminat în mai multe zone din municipiu. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile organizează la această oră un eveniment prilejuit de finalizarea a două proiecte de investiții majore pentru infrastructura de transport naval din România. Potrivit reprezentanților ACN, acestea vizează modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, etapa a doua, și reabilitarea și retehnologizarea barajului Stăvilar, kilometrul 4. Finalizarea celor două proiecte reprezintă un pas important în procesul de modernizare și dezvoltare a infrastructurii administrate de ACN, cu impact direct asupra siguranței navigației, eficienței operaționale și capacității de transport și operare. Continuă lucrările de modernizare a sistemului public de iluminat în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Dezrobirii, Soveja, Capitan Dobrile, Eugeniu și Termele Romane, Bulevardul Lice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările presupun demontarea elementelor existente, realizarea fundațiilor și a rețelelor, montarea cablurilor, precum și instalarea de stâlpi și corpuri de iluminat noi. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență și să respecte semnalizarea temporară din zonele în care se desfășoară lucrările. Lucrătorii din cadrul administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral au strâns în lunile iunie și iulie aproximativ 1000 de tone de alge de pe zeci de kilometri de plajă din nordul până în sudul litoralului românesc. Potrivit ABAD-le, intervențiile au avut loc seara, iar utilajele au acționat după plecarea turiștilor de pe plajă, astfel încât lucrările să se desfășoare în condiții de siguranță, fără să afecteze activitatea de pe timpul zilei. Echipele ABAD-le intervin pe timpul nopții pentru ca plajele să fie libere pentru turiști încă de dimineață.
3: Lotul național de box pentru seniora țării noastre și-a încheiat stagiul de pregătire în localitatea ucraineană Tisoveț. Alături de alte echipe naționale, printre componenții lotului național de box s-au aflat numai puțin de 4 pugiliști de la CSM Constanța. Este vorba de Alexandru Buleu, 75 de kilograme, Matei Năstățiuc, de la 85 de kilograme, împreună cu Adrian Preda, 55 de kilograme, și Andrei Găvaie, 60 de kilograme. A fost un excelent stagiu de pregătire pentru pugiliștii lotului național de box, având în vedere că urmează campionatele europene pentru senior, programate a avea loc în perioada 15-26 septembrie în capitala Bulgariei, Sofia.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 26 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!

0: Radio Sky știri.
1: Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile organizează la această oră un eveniment prilejuit de finalizarea a două proiecte de investiții majore pentru infrastructura de transport naval din România. Un accident rutier cu o motocicletă răsturnată a avut loc în urmă cu scurt timp în stațiunea Mamaia. Lucrătorii din cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral au strâns în lunile iunie și iulie aproximativ 1000 de tone de alge de pe 10 de kilometri de plajă din nordul până în sudul litoralului românesc. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Dănuț Țepure, fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, arestat într-un dosar de proxenetism, a cerut să fie pus în libertate. Magistrații Tribunalului Constanța vor decide astăzi dacă mandatul de arestare va fi prelungit. Reamintim că 3 persoane sunt acuzate de proxenetism, printre care și fostul rector al Universității Ovidius, Dănuț Țepure. Potrivit magistraților, acesta ar fi înlesnit practicarea prostituției de către 3 persoane prin închirierea în regim hotelier a unor imobili, obținând beneficii materiale de pe urma activităților. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Brătianu și Palas pe bulevardul Lice Brătianu. În acestea se pot depozita dulapuri, saltele, uși, mobilier vechi deteriorat sau obiecte de uz sanitar. Constanțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare de pe bulevardul Aurel Vlai cu numărul 290A. Se oprește apa pe strada Pescarilor din Constanța. Potrivit reprezentanților Raja ESA, în vederea executării lucrărilor de conectare a noilor conducte de alimentare cu apă la rețeaua stradală, precum și pentru înlocuirea vanelor din căminele tehnice de pe strada Pescarilor din municipiu, se va asista furnizarea apei potabile joi 20 august timp de 6 ore în intervalul orar 9-15. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii de pe strada Pescarilor cu blocurile de la PA1 la PA6. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar la această oră la Constanța sunt 26 de grade Celsius.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Am o situație aici, autovehicule înmatriculate până în decembrie 2025, 405.000, dintre care 330.000 numai turisme. Posesori deținători de permise peste 320.000, mai mulți de genul masculin, aproape 200.000 și în jur de 120.000 femei. Cam asta ar fi, să zicem, reperele de la care plecăm în materie de circulație pe drumurile publice, la nivel de județ.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
1: În momentul în care vă gândiți la reforme de genul ăsta, gândiți-vă că ați fost în același partid, partea coaliției de guvernare, care numai anul trecut, subliniez lucrul ăsta, numai anul trecut, adică în 2024, a angajat aproape 50.000 de noi persoane în funcții publice.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Se înființează o comisie parlamentară de anchetă în legătură cu întâlnirea dintre premierul interimar și președinta Curții Constituționale. A avut loc vineri, înaintea deciziei CCR pe legea integrității și nu a fost anunțată public. Temperaturile ridicate și lipsa apei în sol produc pierderi majore în agricultură, se obțin recolte mici cu bani mulți pentru că motorina și îngrășămintele sunt mai scumpe anul acesta. Trei sferturi de țară este sub cod galben de vijelii, ploi și răcire accentuată, în timp ce în Muntenia, sud-estul Moldovei și în partea continentală a Dobrogei este avertizare de căldură. La București acum sunt 33 de grade Celsius. Controversata întâlnire dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale Simina Tănăsescu a ajuns în Parlament. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a aprobat astăzi înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind acest caz. Ar urma să clarifice natura, scopul și locul în care s-au purtat discuțiile. Detalii în relatarea semnată de Alexandra Cristea.
3: Decizia de înființare a unei comisii de anchetă parlamentare a fost luată cu 6 voturi pentru de la PSD, AUR și Pace Întâi România și 3 împotrivă de la PNL și USR. Primele audieri sunt programate să aibă loc începând cu 26 august, dacă inițiativa va fi aprobată de conducerea Senatului. La audieri vor fi invitați, spun surse politice, atât Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, cât și funcționari parlamentari de la biroul în care a avut loc întâlnirea. Conform regulamentului Senatului, în vederea desfășurării anchetei, comisia permanentă poate invita orice demnitar, orice funcționar sau orice angajat al guvernului și al celorlalte organe ale administrației publice. Persoanele invitate pentru audiere vor fi înștiințate despre subiectul, data și condițiile audierii cu cel puțin 5 zile înainte. Reamintim că săptămâna trecută premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președinta CCR Simina Tănăsescu în biroul șefului Senatului. Conducerile instanțelor Consiliului Magistraturii și în altei curți de casație și justiție au cerut pe rând explicații pe motiv că data întâlnirii ar fi putut să provoace îndoieli legate de imparțialitatea Curții Constituționale. Ulterior, atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu au susținut că întrevederea a fost una instituțională, care sub nicio formă nu a avut legătură cu dosarele de pe rolul CCR.
2: Experiența Planului Național de Redresare și Reziliență evidențiază necesitatea implicării reale a factorilor sociali în proiectarea programelor de finanțare. Reprezentanții Consiliului IMM România au propus alocarea 5,1 miliarde de euro pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, însă în forma finală a PNRR pentru mediul de afaceri au fost prevăzute circa 1,3 miliarde de euro, transmite reporterul nostru Florentina Varga. De asemenea, s-a propus acordarea unor vouchere de 5.000 de euro pentru 100.000 de IMM-uri, dar ideea nu a fost preluată în forma propusă. Florin Jianu, președintele IMM România.
4: În analiza noastră ne-am uitat la 4 domenii care sunt și cele mai vizibile, dar și cele mai importante. Și anume infrastructura rutieră, autostrăzile, infrastructura feroviară, energia și digitalizarea. Dacă ne referim la infrastructura rutieră, la autostrăzi, aici am avut singurul domeniu în care realocarea sau negocierea a însemnat o sumă mai mare pentru România, o alocare inițială de 3,1 miliarde, o negociere în plus de 3,3 miliarde. La infrastructura feroviară, o scădere inițial de la 3,9 miliarde de euro negociați la 2,3 miliarde, iar celelalte două domenii stagnante.
2: Bursa de valori București atrage tot mai mulți investitori, iar creșterea se vede și în fondurile care permit plasarea banilor printr-o singură operațiune în mai multe companii. Un nou astfel de fond a fost lansat astăzi într-un moment în care piața locală traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Cu detalii, Iulian Olescu.
5: Numărul investitorilor la Bursa de Valori București a ajuns la aproximativ 320.000, potrivit președintelui Autorității de Supraveghere Financiară Alexandru Petrescu, cu circa 20.000 de noi investitori în fiecare trimestru, iar fondurile care urmăresc evoluția unui grup de companii și permit investitorilor să-și plaseze banii printr-o singură operațiune, așa numitele ETF-uri, au cunoscut o creștere puternică. În ultimul an, activele acestui tip de fonduri tranzacționate la bursă aproape că s-au triplat, spune președintele BVB.
6: Activele totale ale acestor ETF-uri, care în urmă cu un an erau de aproximativ 1,1 miliarde de lei, acum sunt la peste 3,1 miliarde de lei.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
7: Un nou succes pentru echipa clubului sportiv Megidia, care a susținut un nou meci amical pe stadionul Iftim Elisei. Echipa din Megidia a câștigat în fața celor de la CSU Murfatlar. Pentru clubul sportiv Megidia urmează un nou meci de verificare în compania echipei de Liga 3-a Axopolis Cernavodă.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
5: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: dimineței Radio Sky FM.
1: Noi am ridicat această problemă a reorganizării administrative a României, a reducerii aparatului birocratic, tocmai pentru a crea un buget, dacă vreți, confortabil. Un buget confortabil ca să creezi un sistem de taxare prietenesc pentru mediul de business, de ce nu atractiv pentru investițiile străine. Repet, lucru pe care l-am cerut și l-am și propus, că de ce să avem 42 de județe și să n-avem 15, am dat și noi 15, după formatul curților de apel existente. Am spus de asemenea că de ce să mai existe comune sub 5.000 de locuitori, orașe sub 10.000. Ne-am legat atunci chiar și de capitala noastră, că de ce să avem 7 primării când am putea să avem una.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
2: Sky FM.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Radio Sky știri.
1: Danuț Țepure, fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, arestat într-un dosar de proxenetism, a cerut să fie pus în libertate. Containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase sunt amplasate săptămâna aceasta în cartierele Brătianu și Palas. ISJ Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
1: Noi am ridicat această problemă a reorganizării administrative a României, a reducerii aparatului birocratic, tocmai pentru a crea un buget, dacă vreți, confortabil. Un buget confortabil ca să creezi un sistem de taxare prietenesc pentru mediul de business, de ce nu atractiv pentru investițiile străine. Repet, lucru pe care l-am cerut și l-am și propus, că de ce să avem 42 de județe și să n-avem 15? Am dat și noi 15 după formatul curților de apel existente. Am spus de asemenea că de ce să mai existe comune sub 5.000 de locuitori, orașe sub 10.000. Ne-am legat atunci chiar și de capitala noastră, că de ce să avem 7 primării când am putea să avem una.
0: Sunetul Constanței.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a organizat astăzi un eveniment prilejuit de finalizarea a două proiecte de investiții majore pentru infrastructura de transport naval din România. Amănunte aflăm de la directorul general al ACN, Florin Goide.
2: Portul Luminița a fost de o valoare de circa 120 de milioane de lei cu TVA. S-a modernizat portul, s-au făcut dane noi, clădiri, energie electrică, canalizare, tot ce trebuie pentru un port. Iar celălalt, la fel de important, extrem de important pentru canal, Stăvilaru, care de 44 de ani nu a fost modernizat, n-a fost atins, un proiect de circa 50 de milioane de lei cu TVA. Acest stăvilar este foarte important pentru că barează astfel încât apa din canal să nu plece în Dunăre, iar în cazul apelor mari la Dunăre permite alimentarea canalului cu apă.
1: Directorul general al ACN, Florin Goidea. Consilierii locali constanțeni se întrunesc la această oră în ședință extraordinară. Aceasta se desfășoară în sistem videoconferință, iar pe ordinea de zi sunt 3 proiecte de hotărâre. Consilierii urmează să voteze aprobarea demolării unor construcții din patrimoniul City Bus și majorarea capitalului social al societății. Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Potrivit reprezentanților ISJ, candidații își pot depune dosarele de înscriere la concurs în perioada 14 septembrie-2 octombrie. Lista funcțiilor vacante pentru care se organizează concurs în sesiunea august-decembrie 2026 și toate informațiile necesare pot fi accesate pe site-ul ISJ Constanța.
3: Lotul național de box pentru seniora țării noastre și-a încheiat stagiul de pregătire în localitatea ucraineană Tisoveț. Alături de alte echipe naționale, printre componenții lotului național de box s-au aflat numai puțin de 4 pugiliști de la CSM Constanța. Este vorba de Alexandru Buleu, 75 de kg, Matei Năstățiuc, de la 85 de kg, împreună cu Adrian Preda, 55 de kg și Andrei Găvaie, 60 de kg. A fost un excelent stagiu de pregătire pentru pugiliștii lotului național de box, având în vedere că urmează campionatele europene pentru senior, programate a avea loc în perioada 15-26 septembrie, în capitala Bulgariei, Sofia.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa măriară la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
0: FM.

0: Radio Sky știri.
1: Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a organizat astăzi un eveniment prilejuit de finalizare a două proiecte de investiții majore pentru infrastructura de transport naval din România. Săptămâna aceasta continuă lucrările de modernizare a sistemului public de iluminat în mai multe zone din municipiu. ISJ Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky.

Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni au fost convocați astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință. Proiectele care au primit votul consilierilor vizează aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei, dar și demolarea unor construcții din patrimoniul societății Citybus SA. Ultimul proiect de pe ordinea de zi a fost cel primind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al societății. La ședința de astăzi au fost prezenți 26 de consilieri locali. Au fost impuse restricții de trafic astăzi pe autostrada A4 pentru efectuarea unor lucrări. Potrivit centrului Infotrafic, pe sensul Agigea Ovidiu, între kilometrii 2 și 1 se vor efectua lucrări de reparații asfaltice care impun închiderea circulației pe prima bandă. Măsura este valabilă până la ora 18, iar în acest interval se va circula dirijat pe a doua bandă cu limită de viteză de 60 de km pe oră. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu lucrări, să păstreze o distanță de siguranță în deplasare și să respecte semnificația semnalizării temporare. Polițiștii Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare astăzi 4 mandate de percheziție domiciliară în cumpăna într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de fur calificat. Potrivit reprezentanților IPJ au fost identificați și conduși la audieri 4 minori cercetați pentru comiterea infracțiunii. Aceștia ar fi pătruns într-o anexă a unui imobil din cumpăna de unde au sustras mai multe unelte electrice, prejudiciul fiind de peste 2000 de lei. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.
3: Naționala de rugby a României, sportiv sub 20 de ani, va efectua un stagiu de pregătire timp de o săptămână în perioada 17-23 august la Complexul Național Elisabeta Lipă din Slagov. Stagiarii se pregătesc pentru a lua startul la All Rugby Challenge, competiție rezervată sportivilor sub 20 de ani, ce va avea loc în Chile între 2 și 17 octombrie, dar și pentru campionatul european rezervat acestei categorii de vârstă, ce va avea loc la Praga, competiție care se va desfășura luna noiembrie. Pentru acest stagiu de pregătire de la Slagov au fost selecționați 36 de sportivi, 21 de înaintași și 15 jucători de 3 sferturi.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperatura maximă a zilei va fi de 30 de grade, iar apa măriare la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
0: În FM. FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Au fost impuse restricții de trafic până la ora 18 pe autostrada A4 pentru efectuarea unor lucrări. Polițiștii Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare astăzi 4 mandate de percheziție domiciliară în Cumpăna. Vremea astăzi la Constanța va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
1: 1-2, ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: 180 în FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni au fost convocați astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință. Proiectele care au primit votul consilierilor vizează aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei, dar și demolarea unor construcții din patrimoniul societății Citybus. Ultimul proiect de pe ordine de zi a fost cel privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al societății. La ședința de astăzi au fost prezenți 26 de consilieri locali. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a organizat astăzi un eveniment prilejuit de finalizarea a două proiecte de investiții majore pentru infrastructura de transport naval din România. Amănunte aflăm de la directorul general al ACN, Florin Goidea.
3: Portul Luminița a fost de o valoare de circa 120 de milioane de lei cu TVA. S-a modernizat portul, s-au făcut dane noi, clădiri, energie electrică, canalizare, tot ce trebuie pentru un port. Iar celălalt, la fel de important, extrem de important pentru canal, Stăvilaru, care de 44 de ani nu a fost modernizat, n-a fost atins, un proiect de circa 50 de milioane de lei cu TVA. Acest stăvilar este foarte important pentru că barează astfel încât apa din canal să nu plece în Dunăre, iar în cazul apelor mari la Dunăre permite alimentarea canalului cu apă.
2: Directorul general al ACN, Florin Goidea. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Dezrobirii, Soveja, Capitan Dobrile, Eugeniu și Termele Romane, Bulevardul Lice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările presupun demontarea elementelor existente, realizarea fundațiilor și a rețelelor, montarea cablurilor, precum și instalarea de stâlpi și corpuri de iluminat noi. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență și să respecte semnalizarea temporară din zonele în care se desfășoară lucrările.
4: Primul eșalon rugbistic a țării a programat un meci interesant între campioana Știința CSM Baia Mare și Steaua. Știința Baia Mare, deținătoare a titlului național, a învins în deplasare pe Steaua în cadrul etapei a 11-a ligii de rugby, în timp ce Rapid București a câștigat fără probleme în fața ultimei clasate Rugby Club Gura Humorului. Deși Steaua a condus la 4 puncte distanță pe CSM Știința Baia Mare, formația Marea Mureșeană a reușit să se impună la final cu scor de 23-19 după ce a fost condus cu 19-9.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răcori față de ziua precedentă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta unele înorări noaptea și în prima parte a zilei, apoi se va însenina. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 FM. Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Săptămâna aceasta continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. ISJ Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răcori față de ziua precedentă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta unele înorări noaptea și în prima parte a zilei, apoi se va însenina. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Potrivit reprezentanților ISJ, candidații își pot depune dosarele de înscriere la concurs în perioada 14 septembrie-2 octombrie. Lista funcțiilor vacante pentru care se organizează concurs în sesiunea august-decembrie 2026 și toate informațiile necesare pot fi accesate pe site-ul ISJ Constanța. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Dezrobirii, Soveja, Capitan Dobrile, Eugeniu și Termele Romane, Bulevardul Lice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările presupun demontarea elementelor existente, realizarea fundațiilor și a rețelelor, montarea cablurilor, precum și instalarea de stâlpi și corpuri de iluminat noi. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență și să respecte semnalizarea temporară din zonele în care se desfășoară lucrările. Daniel Learciu, fost consilier județean PSD, rămâne sub măsura arestului preventiv. Decizia a fost luată de magistrații în alte curți de casație și justiție. Aceștia au respins ca nefondată cererea lui Daniel Learciu de înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată.
3: HK Rugby Global va veni în România în premieră pentru a organiza un stagiu de pregătire între 14 și 16 septembrie în capitala țării noastre. Stagiul este organizat în colaborare cu Asociația Clubul Sportiv Rugby Academy și va avea loc pe terenul de rugby din cadrul Complexului Național Arcul de Triumf din capitală. HK Rugby Global Elite Camp 2026 se adresează copiilor cu vârste între 8 și 16 ani, atât la băieți cât și la fete.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răcori față de ziua precedentă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta unele înorări noaptea și în prima parte a zilei, apoi se va însenina. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Te apuci de construit?
4: Atunci construiește cu BC Algelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
4: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
4: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
4: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezervă masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751020 0088.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au fost aprobate toate proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de astăzi. Săptămâna aceasta continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. ISJ Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răcori față de ziua precedentă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta unele înorări noaptea și în prima parte a zilei, apoi se va însenina. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni au fost convocați astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință. Proiectele care au primit votul consilierilor vizează aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei, dar și demolarea unor construcții din patrimoniul societății Citybus. Ultimul proiect de pe ordine de zi a fost cel privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al societății. La ședința de astăzi au fost prezenți 26 de consilieri locali. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a organizat astăzi un eveniment prilejuit de finalizarea a două proiecte de investiții majore pentru infrastructura de transport naval din România. Amănunte aflăm de la directorul general al ACN, Florin Goidea.
3: Portul Luminița a fost de o valoare de circa 120 de milioane de lei cu TVA. S-a modernizat portul, s-au făcut dane noi, clădiri, energie electrică, canalizare, tot ce trebuie pentru un port. Iar celălalt, la fel de important, extrem de important pentru canal, Stăvilaru, care de 44 de ani nu a fost modernizat, n-a fost atins, un proiect de circa 50 de milioane de lei cu TVA. Acest stăvilar este foarte important pentru că barează astfel încât apa din canal să nu plece în Dunăre, iar în cazul apelor mari la Dunăre permite alimentarea canalului cu apă.
2: Directorul general al ACN, Florin Goidea. Polițiștii Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare astăzi 4 mandate de percheziție domiciliară în Cumpăna într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit reprezentanților IPJ au fost identificați și conduși la audieri 4 minori cercetați pentru comiterea infracțiunii. Aceștia ar fi pătruns într-o anexă a unui mobil din Cumpăna de unde au sustras mai multe unelte electrice, prejudiciul fiind de peste 2000 de lei. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Potrivit reprezentanților ISJ, candidații își pot depune dosarele de înscriere la concurs în perioada 14 septembrie-2 octombrie. Lista funcțiilor vacante pentru care se organizează concurs în sesiunea august-decembrie 2026 și toate informațiile necesare pot fi accesate pe site-ul ISJ Constanța. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Dezrobirii, Soveja, Capitan Dobrile, Eugeniu și Termele Romane, Bulevardul Lice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările presupun demontarea elementelor existente, realizarea fundațiilor și a rețelelor, montarea cablurilor, precum și instalarea de stâlpi și corpuri de iluminat noi. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență și să respecte semnalizarea temporară din zonele în care se desfășoară lucrările. Daniel Learciu, fost consilier județean PSD, rămâne sub măsura arestului preventiv. Decizia a fost luată de magistrații în alte curți de casație și justiție. Aceștia au respins ca nefondată cererea lui Daniel Learciu de înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răcori față de ziua precedentă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta unele înorări noaptea și în prima parte a zilei, apoi se va însenina. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Din 14 august, un nou număr al revistei Sursa de Sănătate, editată de Cuget Liber, un proiect dedicat informării corecte cu articole semnate de medici și specialiști din Constanța. Găsiți interviuri, explicații utile și recomandări adaptate sezonului. Revista Sursa de Sănătate se distribuie împreună cu ziarul Cuget Liber, un ghid practic realizat de jurnaliști împreună cu profesioniști în sănătate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali constanțeni au fost convocați astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință. Proiectele care au primit votul consilierilor vizează aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei, dar și demolarea unor construcții din patrimoniul societății Citybus. Ultimul proiect de pe ordinea de zi a fost cel privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al societății. La ședința de astăzi au fost prezenți 26 de consilieri locali. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a organizat astăzi un eveniment prilejuit de finalizarea a două proiecte de investiții majore pentru infrastructura de transport naval din România. Amănunte aflăm de la directorul general al ACN, Florin Goidea.
3: Portul Luminița a fost de o valoare de circa 120 de milioane de lei cu TVA. S-a modernizat portul, s-au făcut dane noi, clădiri, energie electrică, canalizare, tot ce trebuie pentru un port. Iar celălalt, la fel de important, extrem de important pentru canal, Stăvilaru, care de 44 de ani nu a fost modernizat, n-a fost atins, un proiect de circa 50 de milioane de lei cu TVA. Acest stăvilar este foarte important pentru că barează astfel încât apa din canal să nu plece în Dunăre, iar în cazul apelor mari la Dunăre permite alimentarea canalului cu apă.
2: Directorul general al ACN, Florin Goidea. Polițiștii Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare astăzi 4 mandate de percheziție domiciliară în Cumpăna într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit reprezentanților IPJ au fost identificați și conduși la audieri 4 minori cercetați pentru comiterea infracțiunii. Aceștia ar fi pătruns într-o anexă a unui mobil din Cumpăna de unde au sustras mai multe unelte electrice, prejudiciul fiind de peste 2000 de lei. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răcori față de ziua precedentă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta unele înorări noaptea și în prima parte a zilei, apoi se va însenina. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii locali Constanțeni au fost convocați astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință. Proiectele care au primit votul consilierilor vizează aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei, dar și demolarea unor construcții din patrimoniul societății Citybus. Ultimul proiect de pe ordine de zi a fost cel privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al societății. La ședința de astăzi au fost prezenți 26 de consilieri locali. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a organizat astăzi un eveniment prilejuit de finalizarea a două proiecte de investiții majore pentru infrastructura de transport naval din România. Amănunte aflăm de la directorul general al ACN, Florin Goidea.
3: Portul Luminița a fost de o valoare de circa 120 de milioane de lei cu TVA. S-a modernizat portul, s-au făcut dane noi, clădiri, energie electrică, canalizare, tot ce trebuie pentru un port. Iar celălalt, la fel de important, extrem de important pentru canal, Stăvilaru, care de 44 de ani nu a fost modernizat, n-a fost atins, un proiect de circa 50 de milioane de lei cu TVA. Acest stăvilar este foarte important pentru că barează astfel încât apa din canal să nu plece în Dunăre, iar în cazul apelor mari la Dunăre permite alimentarea canalului cu apă.
2: Directorul general al ACN, Florin Goidea. Polițiștii Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare astăzi 4 mandate de percheziție domiciliară în Cumpăna într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit reprezentanților IPJ au fost identificați și conduși la audieri 4 minori cercetați pentru comiterea infracțiunii. Aceștia ar fi pătruns într-o anexă a unui mobil din Cumpăna de unde au sustras mai multe unelte electrice, prejudiciul fiind de peste 2000 de lei. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Potrivit reprezentanților ISJ, candidații își pot depune dosarele de înscriere la concurs în perioada 14 septembrie-2 octombrie. Lista funcțiilor vacante pentru care se organizează concurs în sesiunea august-decembrie 2026 și toate informațiile necesare pot fi accesate pe site-ul ISJ Constanța. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Dezrobirii, Soveja, Capitan Dobrile, Eugeniu și Termele Romane, Bulevardul Lice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările presupun demontarea elementelor existente, realizarea fundațiilor și a rețelelor, montarea cablurilor, precum și instalarea de stâlpi și corpuri de iluminat noi. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență și să respecte semnalizarea temporară din zonele în care se desfășoară lucrările. Daniel Learciu, fost consilier județean PSD, rămâne sub măsura arestului preventiv. Decizia a fost luată de magistrați în alte curți de casație și justiție. Aceștia au respins ca nefondată cererea lui Daniel Learciu de înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răcori față de ziua precedentă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta unele înorări noaptea și în prima parte a zilei, apoi se va însenina. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 22. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali Constanțeni au fost convocați astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință. Proiectele care au primit votul consilierilor vizează aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei, dar și demolarea unor construcții din patrimoniul societății Citybus. Ultimul proiect de pe ordine de zi a fost cel privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al societății. La ședința de astăzi au fost prezenți 26 de consilieri locali. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a organizat astăzi un eveniment prilejuit de finalizarea a două proiecte de investiții majore pentru infrastructura de transport naval din România. Amănunte aflăm de la directorul general al ACN, Florin Goidea.
2: Portul Luminița a fost de o valoare de circa 120 de milioane de lei cu TVA. S-a modernizat portul, s-au făcut dane noi, clădiri, energie electrică, canalizare, tot ce trebuie pentru un port. Iar celălalt, la fel de important, extrem de important pentru canal, Stăvilarul, care de 44 de ani nu a fost modernizat, n-a fost atins, un proiect de circa 50 de milioane de lei cu TVA. Acest stăvilar este foarte important pentru că barează astfel încât apa din canal să nu plece în Dunăre, iar în cazul apelor mari la Dunăre permite alimentarea canalului cu apă.
1: Directorul general al ACN, Florin Goidea. Polițiștii Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare astăzi 4 mandate de percheziție domiciliară în Cumpăna într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit reprezentanților IPJ au fost identificați și conduși la audieri 4 minori cercetați pentru comiterea infracțiunii. Aceștia ar fi pătruns într-o anexă a unui mobil din Cumpăna de unde au sustras mai multe unelte electrice, prejudiciul fiind de peste 2000 de lei. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răcori față de ziua precedentă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta unele înorări noaptea și în prima parte a zilei, apoi se va însenina. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali Constanțeni au fost convocați astăzi în ședință extraordinară în sistem videoconferință. Proiectele care au primit votul consilierilor vizează aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de aproximativ 270 de milioane de lei, dar și demolarea unor construcții din patrimoniul societății Citybus. Ultimul proiect de pe ordine de zi a fost cel privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la majorarea capitalului social al societății. La ședința de astăzi au fost prezenți 26 de consilieri locali. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a organizat astăzi un eveniment prilejuit de finalizarea a două proiecte de investiții majore pentru infrastructura de transport naval din România. Amănunte aflăm de la directorul general al ACN, Florin Goidea.
2: Portul Luminița a fost de o valoare de circa 120 de milioane de lei cu TVA. S-a modernizat portul, s-au făcut dane noi, clădiri, energie electrică, canalizare, tot ce trebuie pentru un port. Iar celălalt, la fel de important, extrem de important pentru canal, Stăvilarul, care de 44 de ani nu a fost modernizat, n-a fost atins, un proiect de circa 50 de milioane de lei cu TVA. Acest stăvilar este foarte important pentru că barează astfel încât apa din canal să nu plece în Dunăre, iar în cazul apelor mari la Dunăre permite alimentarea canalului cu apă.
1: Directorul general al ACN, Florin Goidea. Polițiștii Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare astăzi 4 mandate de percheziție domiciliară în Cumpăna într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit reprezentanților IPJ au fost identificați și conduși la audieri 4 minori cercetați pentru comiterea infracțiunii. Aceștia ar fi pătruns într-o anexă a unui mobil din Cumpăna de unde au sustras mai multe unelte electrice, prejudiciul fiind de peste 2000 de lei. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județ. Potrivit reprezentanților ISJ, candidații își pot depune dosarele de înscriere la concurs în perioada 14 septembrie-2 octombrie. Lista funcțiilor vacante pentru care se organizează concurs în sesiunea august-decembrie 2026 și toate informațiile necesare pot fi accesate pe site-ul ISJ Constanța. Continuă lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public în mai multe zone din municipiu. Echipele intervin săptămâna aceasta pe străzile Dezrobirii, Soveja, Capitan Dobrile, Eugeniu și Termele Romane, Bulevardul Lice Brătianu și cartierul Tomis Nord. Lucrările presupun demontarea elementelor existente, realizarea fundațiilor și a rețelelor, montarea cablurilor, precum și instalarea de stâlpi și corpuri de iluminat noi. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste prudență și să respecte semnalizarea temporară din zonele în care se desfășoară lucrările. Daniel Learciu, fost consilier județean PSD, rămâne sub măsura arestului preventiv. Decizia a fost luată de magistrații în alte curți de casație și justiție. Aceștia au respins ca nefondată cererea lui Daniel Learciu de înlocuire a arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată. Reamintim că Daniel Learciu este acuzat de cumpărare de influență în formă continuată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răcori față de ziua precedentă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va prezenta unele înorări noaptea și în prima parte a zilei, apoi se va însenina. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 20 de grade, iar cea maximă de 27 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.